Så jeg skulle lige med minutter og tale lidt om nu. Ja, lidt af turen massen jeg lavede på kalam sammen, jeg stod fyr og værste et tassi. Ja, jeg blev en dato, jeg får den, jeg får vangen af fjerde film Malulu. Pa malo fa aftai fa la tuta nu mal menu e mota malawa tuta ya e mai fa nga luenga ya mai for tapo inga so tatu tunu fa si malulu ya fa pe na tau pe au mai lungo le ala fa fa mali lo sa sa sa fa tu lo ngina ya mai e mana tu matala na vu vai vai le stangata ya le leon fa lo tele la le tio ya fa ala la yo mata mori o ya inga Kali tu layon no liwa tu wafut fai ngapa angam opi ngat fai lang yala itala tau lung longo. Leon fa wawai lor tatu tau tuan defoi vang.